Isu berkaitan PBB, bekalan makanan tumpuan Dewan Rakyat. Peranan rela diperkukuh. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

Baik, dan masih lagi mendengarkan Geng Sambat Adio. Kita ni pasti di hati bersama-sama N sehingga pukul 12 tengah hari. Saya nak bacakan ucapan daripada Agnes Indai Robin. Selamat pagi DJ Geng Sambat. Selamat bersiaran, katanya Limang FM. Cuaca kat Miri pagi tu mendung di satu di tempat. Okey, terima kasih Agnes Indai Robin menghantarkan ucapan di ruangan komen. Dan daripada Roy Kuang, good morning, katanya menghantarkan emoji. Terima kasih Roy Kuang. Apapun, terus hantarkan ucapan anda ataupun tinggalkan ucapan anda di ruangan komen Facebook Limbang FM. Tepat jam 10 pagi, dunia 10 pagi akan disiarkan dari Kuala Lumpur. Dan selepas itu, hiburan diteruskan, perkongsian info-info semasa untuk anda. Dengarkan lagu daripada Azhar Band dan juga Baby Acha, Dua Rasa Satu Hati.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Baik, kembali mendengarkan Angin Sambat Audio. Kita ni pasti di hati untuk jam yang kedua. Hari ini Isnin 13 Julai 2026. Terima kasih kepada anda yang menonton Facebook Live pada waktu ini. Anda boleh hantarkan juga ucapan anda di ruangan komen. Dan insyaAllah anda akan bacakan ucapan yang dihantarkan pada pagi ini. Baik, dimaklumkan Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang akan menganjurkan program larian gugur ataupun juga get up, get out dan get going. Sempena jelajah agenda nasional Malaysia Sihat ANMS peringkat bahagian Limbang pada 1 Ogos 2026 yang akan diadakan di Dewan Suara Limbang bermula 6 pagi sehinggalah 12 tengah hari. Okey, dan yang mana program akan dirasmikan oleh Tuan Haji Unus bin Tambi, resident bahagian Limbang. Pelbagai program menarik disediakan. Antaranya ada aktiviti berbentuk edutainment dan interaktif menggunakan pendekatan Hall of Government yang menghimpunkan pempamer dari badan kerajaan, swasta dan NGO dengan menyediakan perkhidmatan am kepada orang ramai. Selain itu, diadakan juga larian gugur run serta pertandingan aerobikton. Jom ramai-ramai berkunjung ke program ini yang akan diadakan pada 1 Ogos bertempat di Dewan Suara Limbang sempena jelajah agenda nasional Malaysia Sihat ANMS peringkat bahagian Limbang tahun 2026. Dan selain itu juga akan diadakan cabutan bertuah menanti anda. Ada juga derba darah, pameran gigi dan bas gigi bergerak, jualan rahmah, pameran interaktif dan saringan kecergasan, senam aerobik community. Itu antara aktiviti yang diadakan ataupun dijalankan bermula seawal pagi. Baik, jom dengarkan dulu lagu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku.

There is one dengan lagunya Doa Seorang Anak 10.21 minit pagi. Terima kasih kepada anda mendengarkan Geng Samban. Adio kita ni pasti di hati dan insyaAllah pada pukul 10.30 pagi kita akan bersama menerusi rancangan info medik dan tajuk yang kita bawakan pada pagi ini, perkhidmatan fisioterapi. Jadi teruskan ke setiap anda mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari. Dengarkan lagu daripada Hakim Rusli, Di Sebalik Rahsia.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada cara, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Tak bagi tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Idea Live Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM. 5M.
1: Pasti di hati. This is your radio. 5 FM, pasti di hati.
2: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 Ancuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang, horizontal. Pastikan suara jelas. Dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak dan hashtag Section TV RTM Kuching, selain tag Facebook Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Siapa
1: bilang gadis Melayu tak... Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 12 tengah hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Corina Jul dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Bangunan terbiar di Siburan dicadangkan supaya dimanfaatkan semula bagi memberi manfaat kepada penduduk setempat. Timbalan Menteri Pengangkutan Udara dan Jalan Sarawak, Datuk Dr. Jerib Susil berkata, kemudahan tersebut mempunyai potensi untuk dijadikan ruang aktiviti komuniti sekaligus mengelakkan ia terus terbiar. Langkah itu bukan sahaja menggalakkan penggunaan semula bangunan sedia ada, malah kemudahan sukan di kawasan berkenaan perlu terus dipertingkatkan. Ini termasuk menggantikan lampu gelanggang bola keranjang yang rosak bagi memastikan ia kekal selesa dan selamat digunakan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penutupan Junior Basketball Training Camp 2026 di Siburan. Dalam pada itu, beliau memuji usaha Kelab Bola Keranjang Siburan bersama SJK Chung Hua Siburan menganjurkan Junior Basketball Training Camp 2026. Program itu bukan sahaja mencungkil bakat muda dalam sukan bola keranjang, malah memupuk disiplin dan semangat berpasukan dalam kalangan peserta. Program Sarawak Ku Sayang SKS Bahagian Sibu yang melabuhkan tirainya semalam menyaksikan beberapa pengunjung memenangi pelbagai hadiah menarik menerusi cabutan e-peraduan. Program tiga hari itu menyaksikan sebanyak 11 buah motosikal disediakan sebagai hadiah cabutan, termasuk sebuah motosikal elektrik yang menjadi hadiah utama. Bagi Muhammad Fikri Barstani, kemenangan tersebut disifatkan sebagai rezeki luar jangkaan selepas hanya mencuba nasib menyertai cabutan berkenaan sebanyak 2 kali. Sementara itu, Anwar Eli pula menyifatkan tuah tersebut membawa kegembiraan besar buat keluarganya selepas hanya mendaftar penyertaan pada 11 pagi ketika menghadiri program tersebut. Cabutan e-peraduan merupakan antara tarikan utama SKS Bahagian Sibu dalam usaha menggalakkan orang ramai mengunjungi reruai pameran sekaligus memanfaatkan pelbagai perkhidmatan yang disediakan oleh agensi kerajaan. Seorang wanita maut selepas kereta yang dipandunya terbakar dalam satu kemalangan di Jejambat Selangau, Jalan Sibu Bintulu petang semalam. Mangsa dikenali sebagai Simbut Sigai berusia 49 tahun. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 7.22 minit malam. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Selangau dengan sebuah jentera Fire Rescue Tender FRT digerakkan ke lokasi yang terletak kira-kira 2 km dari balai. Setibanya di lokasi, pasukan bomba mendapati sebuah kereta jenis sedan terbakar di bahagian enjin dan hadapan kenderaan, manakala seorang wanita masih terperangkap di tempat duduk pemandu. Mangsa berjaya dikeluarkan namun disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan di lokasi kejadian. Mayat diserahkan kepada Polis Diraja Malaysia untuk tindakan lanjut. Api berjaya dipadam sepenuhnya dan terkawal. Operasi ditamatkan pada pukul 8 malam. Dalam kes berasingan seorang lelaki maut selepas kereta dipandunya terlibat dalam kemalangan dengan sebuah lori trailer di Jalan Kuala Baram awal pagi tadi. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak, dalam kejadian kira-kira pukul 2.15 minit pagi itu, mangsa yang dikenali sebagai Edmund Lingi Entalang, 21 tahun didapati tersepit di tempat duduk pemandu kereta berkenaan. Pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lutong yang tiba di lokasi pada pukul 2.25 minit pagi telah menjalankan operasi menyelamat dengan menggunakan peralatan khas bagi mengeluarkan mangsa. Bagaimanapun, mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi tamat sepenuhnya pada pukul 4 pagi. Kawasan sekitar Gereja St. Teresa Avila di Kampung Stenggang Bau bakal dibangunkan secara berperingkat bagi menjadikannya sebagai pusat aktiviti masyarakat Katolik yang lebih lengkap dan kondusif di daerah Bau. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar Billy Sujang berkata permohonan peruntukan di bawah Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA bagi pembangunan selanjutnya telah dimasukkan dalam perancangan tahun ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis makan malam amal sempena perasmian Dewan Gereja St. Teresa Avila di Lunduk. Dalam pada itu, Billy berkata kejayaan menaik taraf Dewan Gereja berkenaan membuktikan semangat gotong royong serta kerjasama erat antara pemimpin, pihak gereja dan penduduk kawasan itu. Dewan tersebut katanya akan menjadi pusat pelbagai aktiviti keagamaan, pendidikan iman, pembangunan belia, program kekeluargaan, kebajikan masyarakat serta wadah memperkukuh perpaduan dalam kalangan komuniti. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jol, selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Pelan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Premier of Sarawak.
1: Inilah Sarawak yang terkenal dengan masyarakatnya yang berbilang kaum dan agama, namun tidak menghadapi masalah untuk bersatu dalam kepelbagaian. Hanya di Sarawak, kita mendapati keluarga orang Kristian dan orang Islam boleh hidup di bawah satu bumbung dan saling bantu-membantu bagaikan sebuah keluarga. Kita merasa bertuah kena agak terlindung daripada persengketaan agama dan kaum. Namun Sarawak tidak kali sepenuhnya daripada unsur untuk ekstremis yang datang ke Sarawak melalui saluran cyber serta media-media sosial. Benteng kita daripada anasir-anasir ini hanyalah kebijaksanaan kita sendiri untuk menapis apa yang baik daripada yang jahat dan yang fakta daripada yang outer.

0: Adik dah boleh dah jo. Mapa apa kena keluarkan dengar jam kaki parwa segmen dan dengar ramai boleh dah jo. Apa ajo satu ini. Terima kasih mula kuantau lu kelu tetap setia dengar. Pad-pad dengan ku DJ MA Dabal Arwai Lungakam. Upis Meteorologi Malaysia dengan galak siatun dojo kuanda bapat limbang jo sini kena keluarkan dengar jo satu. Boleh dah jo. Ini malam ini senior mudan melalambang tuda-tuda suinan. Selamat tidur dua paraya, mayat tengah berpenanap Sarawak, rini pot meribut kereta aja, 0.5 majing 2.5 meter di Pui Mabui, rata barat daya Kinawar, telu puluk majing 40 km sejam. Dianin pada urusan, aktiviti di kakaman luka rontong adalan, boleh dah joy di malam napa, merapat nak tahu megalak, kena-kena tahu luka adalan aktiviti luar ya. 2.22 minit pulih dah jo bang karab ini. Jadi nak lupan kena kelukan inga ratnan pelawan rota bul kukut Piala Dunia FIFA 2026. Luka mia ke ruata na RTM nak ini semua fasa separuh akhir ya. 25 jo bulan yang nama kena jo minggu ini. Separuh akhir luka pun iana arang Francis ngelawan Spanyol. Mia ke serantau pukul 2 pekat. Lama basukan plus di pana RTM klik ya. Selabak kuan pelawan separuh akhir kedua. Arang England ngelawan Argentina. Apa nak pukul 2 pekak. Ajo 46 ajo bulan. Lu kami yang serantau lama ba. Sukan plus di RTM klik tak. Jadi lupa singaro suinan ataupun nubur telu kena kelukan dengar mia karuatan. Jo minggu. Ide ke arang pasukan luka pelawan ini ngalap nubur telu nubur dua ide juara wan Piala FIFA 2026. Perlawanan kaki pada mia kurang ngadalan pakai kaco satu ya 20 aco bulan. Ide pataju mari sokongan kuan tim manit-manit luk nyukong Perancis Spanyol England idi pana Argentina. Idi pad-pad dengar radio tahu taju nak kena klu ke dengar siapa sepangai ini tahu ina nani rata Roland Martin nani tatanan ajo napa dulun kuan idi dengar info ini atun.
1: Aksi dramatik, jaringan epic, jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 Ancuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang, horizontal. Pastikan suara jelas. Dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak dan hashtag Section TV RTM Kuching, selain tag Facebook Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
1: Radio Malaysia, Radio Tau, FM
2: 104.5 MHz.
3: Radio Tau.
4: Edina na puluh minit baru kena keluarkan dengan tapat pada lemah bapu tabang segmen yang dengan ramai ya pulih dah jo. Edin info tata jo na ya nak kuan anak-anak tau luka pengatamat. Sekula luk tutu nak kuan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM. Di sijil tinggi agama Malaysia STM. Laka 2026 siapa kena keluarkan dengar putu inan mutu biasiswa perguruan persekutuan kuan anak-anak luka merapu. Nakini miaka pituan ngimun rata jo sini macing puluk tudu ajo bulan tudu ini ya. Di kuan anak-anak tau luka pian naju. Si badak luk tutu inan mutu biasiswa perguruan persekutuan ini. Tau mia kan yar lama bai penawaran.moe.gov.my /ting6 ya. Ataupun kodan kuan tau luka pian melun kali galak tajun tau mia kan yar lama ba www.moe.gov.my. Jadi tau mia ke scan QR code luka penga litap. Jadi ini galak kuan anak-anak tau luka na tak namutu biasiswa ini bang fasa luka pun-pun. Ia narat 27 aja bulan na telu luk na pelaba majing bulan apat. Siapa putu luka mabaru ini, ia namuka kini oleh majo ngimun rata jo sini majing ajo lima ya. Merapat anak-anak tau luk luk na dengar. Luk tutu nak kuan dan luka pengetamat sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM. Jadi sijil tinggi agama Malaysia STAM. Sama galak dengan info luka pengarinuat. Ini mungkin nak luka dengar pataju pukul telu boleh dah join ini napa. Kena nak kemiak pad-pad ditengkai dengar berita ringkas tiga. Jadi sepengena dengar wata program Bang Bala Bisaya telu macam pukul 6 puli dan jo. Terima kasih mula kuahan namung tau luka setia dengar radio tau. Rata jam puluk dua macam Bang Karabini Padba dengan ku DJMA Dabal Arwai Luk Ngakam. Rapat macam papuk baru Bang Jocol Patun kena keluka dengar dok naju kerja tau Pak Puli dan jo ini. Jadi kedalan aktiviti tau dengan dok di naklupan petaju matar kesihatan baru tau dengan dok ya. Di tabi awak, kuan among tau, Tuhan ngaparuan. Editau miak tajinku dengan Nani Sal, Nani Tatanan, Uwi Lutap Nginet Namo.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 3 petang. Lembaga Tabung Haji TH mengekalkan sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan, tidak melaksanakan tawaran khas mengikut kategori tertentu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata langkah itu bagi memastikan semua pendeposit menerima peluang yang adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntukkan Kerajaan Arab Saudi. Katanya sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sudi ada. Ia juga akan memberi kesan kepada pendeposit yang telah lama menunggu giliran menunaikan ibadah haji. Kerajaan menyasarkan penyediaan kemudahan kolej kediaman yang mampu menampung 70% pelajar prasiswazah sepenuh masa di Universiti Awam dan Politeknik menjelang 2035. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata sasaran itu dilaksanakan bagi memastikan mahasiswa mendapat penempatan selesa dan selamat khususnya golongan B40. Jelas beliau, bagi pelajar yang terpaksa tinggal di luar kampus, inisiatif berbeza dilaksanakan bagi mengurangkan beban kewangan mahasiswa termasuk menyediakan kemudahan pengangkutan ke kampus. Sementara itu, semua 1,255 calon cemerlang lepasan STPM sesi akademik 2025-2026 yang memperoleh PNGK 4.00 ditawarkan tempat ke Universiti Awam. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata tawaran itu melibatkan 1,184 calon aliran sastra dan 71 calon aliran sains. Menurut beliau, calon yang tidak mendapat pilihan pertama pula masih ditawarkan tempat berdasarkan pilihan program lain yang dipohon melalui sistem UPU online. Dalam pada itu, seramai 12,974 calon akan menduduki peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia Ulangan SPMU tahun 2026. Kementerian Pendidikan memaklumkan peperiksaan itu akan melibatkan 3 mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Sejarah dan Matematik. Ia dijadual berlangsung selama 3 hari bermula esok di 188 pusat peperiksaan di seluruh negara. Luar negara, Korea Selatan memperkenalkan perkhidmatan setiausaha undang-undang AI bagi membantu penjawat awam mendapatkan rujukan perundangan ketika merancang dan melaksanakan dasar kerajaan. Perkhidmatan percubaan itu dilengkapi kira-kira 240 rekod keputusan kehakiman, undang-undang dan peraturan serta mampu menjawab pertanyaan berkaitan aspek perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hai, aku Eli, terus bersama

0: 14 Julai menunjukkan harga kebanyakan barangan asas secara umumnya kekal stabil dan ada sebahagiannya menunjukkan penurunan. Contohnya, purata harga ayam turun sedikit sebanyak 0.04% kepada RM10.09 sekilogram, manakala ikan kembung menyusut 1.37% kepada RM15.81 sekilogram. Dan yang kalau ikut rekod di sini, penurunan yang agak ketara adalah harga santan segar, iaitu sebanyak 6.05% penurunan daripada RM16.54 kepada RM15.54 sekilo. Seterusnya, untuk hari ini, perkara pertama yang kita bincangkan dalam M10 adalah mengenai kedudukan bekalan makanan negara dan ketekanan yang sedang dihadapi sektor pertanian. Saya ingin maklumkan bahawa bekalan makanan ruji negara ketika ini stabil dan mencukupi. Stok penimbal beras insyaAllah mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan dan harga beras putih tempatan dikekalkan tanpa kenaikan. Dalam keadaan global yang tidak menentu, keutamaan kita adalah memastikan bekalan asas tidak boleh terputus dan rakyat tidak boleh dibebani dengan kenaikan harga yang tidak munasabah. Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri. Rang undang-undang baja insyaAllah dijangka dibentangkan pada awal 2027 bagi memperkukuh tadbir urus, kualiti dan ketelusan pasaran di samping meningkatkan daya tahan bekalan input pertanian. M10 turut mengambil maklum risiko cuaca panas dan kedudukan paras air empangan. Pemantauan akan diperkukuh supaya tindakan mitigasi dapat digerakkan sebelum menjejaskan pengeluaran dan bekalan kepada pengguna. Seterusnya, perkara kedua yang kita bincangkan hari ini ialah keselamatan domestik dan sempadan serantau yang dibentangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kerajaan mengambil maklum kebimbangan rakyat berhubung pengurusan pelarian, khususnya isu dokumentasi, sindikat pemerdagangan manusia dan kesannya kepada keselamatan komuniti setempat. Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan. Oleh itu, KDN melalui Jabatan Immigration Malaysia sedang melaksanakan program dokumen pendaftaran pelarian ataupun DPP bagi pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan. Kerajaan ingin menjelaskan bahawa kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberikan imuniti daripada tindakan undang-undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan. Sebanyak RM1.2 bilion diperuntukkan merentasi beberapa agensi bagi projek berkaitan kawalan dan keselamatan di pintu masuk negara. Perluasan operasi agensi kawalan dan perlindungan sempadan juga sedang dipercepatkan bagi menyeragamkan pengurusan dan penguatkuasaan sempadan. Selain pembentangan daripada kementerian dan agensi, M10 hari ini turut menjadi platform kepada pemain industri untuk menyampaikan pandangan dan cadangan secara langsung kepada kerajaan. Dalam mesyuarat hari ini, M10 telah mendengar pembentangan daripada Malaysian Plastics Manufacturers Association ataupun MPMA mengenai cabaran yang dihadapi oleh industri plastik susulan tekanan rantaian bekalan global dan peningkatan kos bahan mentah. Maklum balas industri menunjukkan pengilang berdepan tekanan kos bahan mentah, logistik, aliran tunai dan juga ketidaktentuan tempoh penghantaran. Bagi sesetengah syarikat, kalau kita dapat lihat dari segi bagi sesetengah syarikat, kesannya sudah mempengaruhi kontrak perniagaan, keputusan pelaburan dan juga pengurusan tenaga kerja. Namun, kita tengok juga industri plastik ialah industri sokongan kepada banyak sektor. Tahun 2025, nilai jualannya berjumlah RM62.69 bilion berbanding RM64.78 bilion pada 2024. Pembungkusan mewakili 45% pasaran, manakala elektrik dan elektronik sebanyak 29%. Apabila industri plastik tertekan, kesannya boleh merebak kepada pembungkusan makanan, komponen E&E, otomotif, peranti perubatan, pembinaan, pertanian dan juga eksport pembuatan. MPMA turut mengemukakan pandangan berhubung beberapa isu struktur yang melibatkan soal kos dan juga daya saing yang dihadapi oleh pengilang hiliran termasuk perbezaan kos bahan mentah berbanding negara pesaing. Jadi di peringkat kerajaan kita ambil isu ini secara serius yang mana M10 mengambil maklum beberapa cadangan yang dikemukakan oleh pihak industri dan telah membuat keputusan supaya Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri ataupun MITI bersama Kementerian Ekonomi untuk meneliti cadangan yang telah dikemukakan oleh pihak MPMA bagi mengambil kira kepentingan keseluruhan rantaian industri, keseimbangan fiskal serta daya saing ekonomi negara dalam jangka panjang. Penyusunan semula rantaian bekalan global turut membuka peluang sebenarnya. Pembeli antarabangsa sedang mempelbagaikan sumber bekalan dan mengurangkan kebergantungan kepada satu-satu negara atau satu-satu laluan perdagangan. Malaysia juga perlu bergerak lebih pantas untuk menarik pelaburan berkualiti, memperkukuh vendor tempatan, memperluas akses pasaran dan menempatkan syarikat Malaysia dalam aktiviti bernilai lebih tinggi. Kerajaan akan meneruskan rundingan perjanjian perdagangan bebas Malaysia dan juga Kesatuan Eropah dan memperkukuh kerjasama perdagangan dengan rakan strategik. Akses pasaran yang lebih baik mesti diterjemahkan kepada peluang sebenar untuk syarikat tempatan khususnya PKS. Sementara itu, cadangan pelaksanaan Extended Producer Responsibility ataupun EPR secara sukarela juga akan diteliti bersama implikasi kos, kapasiti PKS dan kesiapsiagaan infrastruktur kita semula. Jika dilaksanakan dengan baik, ekonomi kitaran boleh meningkatkan penggunaan bahan kitar semula, mengurangkan kebergantungan kepada bahan mentah dan juga membina sumber bekalan domestik yang lebih tahan terhadap kejutan geopolitik. Jadi berdasarkan perbincangan hari ini, tindakan kerajaan akan terus dipandu oleh empat keutamaan kita. Pertama, memastikan bekalan makanan, tenaga dan input industri terus terjamin melalui pemantauan lebih awal, inventory yang mencukupi dan sumber bekalan yang lebih pelbagai. Kedua, mengurangkan kos struktur dan beban pematuhan yang tidak perlu tanpa menjejaskan hasil negara, keselamatan pengguna atau daya tahan industri domestik. Ketiga, memperluas akses pasaran, menarik pelaburan berkualiti dan membantu syarikat tempatan khususnya PKS memasuki rantaian bekalan bernilai lebih tinggi. Dan keempat, mempercepatkan penggunaan teknologi, ekonomi kitaran dan pembangunan bakat supaya daya saing negara tidak bergantung kepada kos yang murah semata-mata. Jadi sebagai penutup, kerajaan tidak mengatakan semua risiko telah berakhir. Perkembangan di Selat Hormuz menunjukkan keadaan boleh menjadi tegang pada bila-bila masa dan boleh berubah dengan mendadak. Namun, Kita akan terus bertindak berasaskan data, mendengar pandangan rakyat dan industri serta melaksanakan penyelesaian yang praktikal dan berimpak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah, demikian tadi taklimat krisis bekalan global oleh Yang Berhormat Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi, yang disambung siar dari TV1. Limbang
2: FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: penyakit rabies ataupun sugi loteh, you know, penyakit sistem saraf yang disebabkan tapi jangkitan virus rabies bombo ataupun anaan haja mamalia yang aro jangkit rabies lah, contohnya asu, ting, tikus, mayak yang lain-lain lah. Virus itu yo boleh menjakit ataupun merebak tapi binatang timo pi jelama ataupun manusia ataupun junusis lah. Tetapi penyakit rabies itu njok yo njok alap menjakit timo pi binatang seperti nolah reptilia, mayak, amfibia.
1: Bilin ite tat Radio Jati.
2: Radio Jati sudah tentu.

N59 Tamil. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab Sampah Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9, Ngelati ke Industri Music Iban.

bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.